abattul abattuhu bisumti wal kalami wal aqdi wal fi'ali wal bila malami abattuhu bisumti wal kalami wal aqdi wal fi'ali bila malami wa khawatiri lahu anfasi maghay isyani wala ifasi liwajhi al-karim qad al barakat wa sukuni lahu wal harakan كنت له بال